0: Ateng.
1: Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ateng. Ate